0: Pramati wa adishoma ima ya mamunyi na hama makwaba Sika 89.5 Ewi ya pram tumbre kasi ya bo Brasson sama hudu ya samu fofa Lasi na kwenye abwason sama ya tansi Ya bakin kanini na asum ya kasi buena Information Center sa hudu wasu Facebook Neso ene TikTok ni YouTube Nini na ayye Sika 89.5 FM Ewi ya yi En sama ya deba sumu Dedi makutini bi ini Wama phobia wama atiti moyo market wama yejuma ujumno wama mufie wama moyo market wana wama esre wama shebe jani honorable ekwa vicenta sefuwa se adiebi ukoso mpaswane so wama ni nyeho enti honorable meke bi emu wama
1: Ejadifua ewo kumase kroboduma se diadodo ananim eye keo ene diade sredie eto gana mampenyi enimise onu ankasa omono humo di nani eme bia ekoso ewo senior high school sa hodwo efa igedie hon sensemno omu inyayi
0: Mamfoya wamu wa sakrawo nonso echesa aya sabie woho numono sese le soma wamu wamu doso omu fiti biasio nenso sika sab enti wamu wamu samuwa bie eme ya wamu wa
1: Abusu ya diani mechilemu ewa kwa Bri East Mansini nume ho ena wamu mra shebe jweni edi jumedi esu nukubipa atutu na kwa mwede sheshe suwa odebe bwa mofra ehon ebain ewa ho
0: Shama Foundation enso aye ekua yapa hontu mafofrokura ewa aye ofenso mensini mo mutimu ponji nane se omu babe bwa impuntu ewa mpeswa no esu Ewe nsembika wene mho ya siu nkonyo ya beken kani nina asum Asum fahuti ya nken ya me Mwanti ya niyaba mame Efumu wa kafina Mene
1: Nana yao ya buwa Frame Argentina
0: Track 1 ya jina swaba
2: Siko Sika Sika FM Track 1 Yeni ya kloro
3: Sika FM 89.5 Yersuma Santimai Sika FM 89.5 Yersuma Santimai
0: Yersuma Santimai ni gana maye wia sinye naka wafei ye ura esumni mo ankasa Ya kwa moro maketi na fie ura foya Wamo ewo moro maketi Wamo fie eche dani huwe shia ni eche lese Ensembi ewa kwa suwa honu maa wedi Wamo sire omra shebe geni Honorable Ekwa Vicenta sefwa Suwa meke bi emfa emu Wamo nini nani se Moro maketi wana nkasa ya babe si 24 Wa ekono mibia ibi o hejwa ya honsa maya yompo Ya umungjeje mungi nada ayasa katui Yesi bi wa honu mo edi amu Wamo chase nyese jana yesi nu Enu wamo mpe enye ni nkwa mariba jawa Pase jane besi ni ye Ni yasi abefu jana nkasa nkasa edi ama jwadi foya omu wanenso efi ura foye eche se ese jwana omu usye ninti wama usa MC ya wano tafu pankrono wanrabo sadeke abubaka watinta mkontene bi abashi shasha kwa nchen tutopuwa wahonu mba bia mazesenu omu uchili wama pa efi ura foye chilese wama ni wama titu wafie njina tumifaka mkwa fie bim kwa inu wamba faso diya kuwa mfie yu onrabo de stores ni kontene sababe si kwa anu ama sese di ayo maya mshishe kwa ni sese jato honu mba bia se be ya se five service fokura be nya kwa yaba hobe dumjano e be bibia wahonu enti wadie omu sre onrabo kwa vicente se fwase na davruma ome kabi mu omena sa anso toso ni kontene sinye di yabe sa kwa ane honu yenye mfefiri wane kwa ni nem emu oman foya wamo tete mpesu anu eso yenti sedi ye wamo tete wani bi eni ya kasaye
4: mbe bifa ono mwoso mwabe ye kwa ni Oye chiramai, ekwana mwenye, omusi kwa yi. Yenge mbibia mfebi, ze kazi chaka kisi kisi, enfa pwane ebefa. Mwawodra, ekwa yi esi, tukuli mwase so kwa yonko, misi so kwa yonko. Mpapafo, so omusi satibi, ee makaidi, kazi biya mfaho. Wanezi, en satibi, omusi kwa yonu. Yisi, ni ubi yere kwa nebefa, yere kakakasa nebefa. Si mwenye bi, omuwa mwenye mai, kwa yonbefa suwa, yere tracks nebefa. Omusi, omabe, 24, ekwana mwenye ewa asi. Na mwenye omayi kwa yamai, ame yafa. Mwenye, ekwana suwa mwenye, ze kazi enfa mfa enfa. Kutini suwa isi kwa imu. Isi bebe mpale yake kasi. Yitima kwa yitima kwa. Yitima kwa yitima kwa tuanfi. Kwa na wesu wazu uba wongu kutini sisiwa. Kwa na wazu uubi ya kwa kwe. Abuwe uwa pa kazi timi mko. Enti mimba. Isi ni kwa ya befaswa ya kasi.
5: Ya distributu mimi ni Nestle distributor. Na ya umoro market. Chiro wa bebia. Mpabuwa fono ya wono. Asambi ya wana ya huu nisho umadi containers. Bia babi sisi. Main roda ya fa ediba bebia ya warehouse wo. Iti ya ba ya kubisa wono. Omosi ya bain ene se omo fa containers ni mesisi kwan no ene anti ye de ye boy peni amane ene ene empanyi fo miensa e ko mceo ye ko mceo no na mce ka che se ampa omo ye sa 24 hours economy market no awu moro market be bi ampa bo afo no wo no eti no omo ye ho ne tempra na omo de amaye abreso a yeso ye ko che mce se orabo eti asase bi ani da bi a mo be ye sa de ne se bi a cash ofa mo de we se ya ba besisi wo omo ka che se temper use ese basa ye nya access to babia yeso oni yusu ka sakese e trailer ne container aye de ba ye de ne ma ba ye warehouse ah even the omo motiti ntem ha nyina so kwa na omo fa amafo kita ka se de fa ho ye ka na mc ka che se e kwa ni da gi afu gi wo no e che mu no ba be ya mai meanwhile yusu babia warehouse no no straight road to main e isha yusu road to kofom no e kwa ngem ko ho e pa bo fo no so ashega oh wow oba ko su kwa no ah se e ye e di Wednesdays Mondays and Saturdays a omo ko di permit fi tafu municipal ani ba be sukwan no so omo ma obi anfa ho nti sey na ba sey anope we abo 10 o'clock ya lo ni obi wa ya pe kwan e de ya niam akọ trade ya so o tu atas ma ban o so omo sese na ba mc na ba block kwan no ye nya kwan bi anfa ka kese bi anfa ho efa ma very ade so kese pa
0: ana ye ti e manfo ya sem ye ye yi ani akọ assembly member wo no ewo moro market wo no mo ye fra no honorable moro ye fra no honorable bashiru mohammed dodo na fra ne gambo ne abisa se o no honorable gambo ne nti wo ha bi no am mc ya baba ya onko afuo si ekwan a wo mo fa so koi wo matua no na baba gambo o kire se o enye se bi adwen bone so bo apayo etimoden ene ma honorable mc ade ayi so toso ibesisi wonembom weno embesi wono ma fibo oh ye de womu chia ha na ye yekwan na wie na ye wie aye movie wom de womako ntinye se bi a ye de womba besisi wom nkwa na nyina ba betete manfo a wompato ane so nya sa na sem ne tie ye ntie se de gambo zu kire yimu
6: ama pẹlu fufu abam ọdibita ile sinye nisu se yi si 24 hour economy o ba asante radio yi si baakuda ako 43 eti 43 ni mu na tafu municipality yẹbi wọn esi na omoro maka beti a wọn sọ demolition ẹkọ so anapẹ ya ẹni sẹ adiẹ bi a ọpẹ ni ya se ya na ọbẹ ti ebe yi o ṣe ni ọdun kasa afẹti na ọdun kan kasa adiẹ ayẹfẹ yi etu n yan sa pẹtẹrẹ bẹ yunum ẹfẹti afẹti ka ẹdun yi o ṣe ase ẹnankẹ ẹnyẹ nnẹ abadada ni mu n ṣe ase ẹnankẹ pẹsẹ ẹyẹ na bibi awọn mimira ọdun yẹ yanti wa nya fẹ na nya ọkwan na mo kwa kwan de chire fa mpabo afọ na be pie omanu mo ọkwan mi ni akala aso na ebe ya tuta fuji e chire wonu ọkwan da da na odi full ride akubu o ti ebe na wudi na so far as na gbe ki ni bi kwa de ebe bua nta ma eguma na koso ọwa nne be bua se container ni jina container ni de wuye ebe tutu container ni le fi pa omo
0: aha